na awurade tie wo mpa ye ti ene juma na ye basa na se wo je kwai bo ti ene aware no ntokwa empower ye ni mu da

0: yakura yabo mpa yamano no. Oni ya yaka.
1: Oni ya yaka. Oni ya yaka.
0: Oni ya yaka.
1: Ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Where mpa na yabo no? Oni ni ama ye.
1: Ye jumu.
0: Osa fese adano mese mami na wobo mpa ene fiewa so betuno no. Eye mami ne kwampa bokane ne benem.
1: Ah.
0: Self fiewa we na gasira o. Aso mami ne bom poti me gaje sande wobo mpa ya pensu o fiewo.
1: Metu.
0: Me na me catch yourself o.
1: Metu.
0: Na no wala leba kwa de. Osa fo kano fo so mami se wale bi na mami akọ asa so. We osa fo kano fo so na mami se wale kọ de kọ. Osa fo kọ.
1: Verse 20.
0: Ah kọ de sai.
1: Na efiasi hwefo
0: na efiasi hwefo no
1: free enem
0: wo free enem.
1: Nyane
0: nyane
1: na ohuru se
0: no ohuru se
1: efiasia pono
0: ebiebie no
1: otwe
0: ne nkrante
1: se anka
0: oribedi
1: oba bedi
0: na ohuru me
1: na ho
0: efiasia
1: osusu se
0: enediafo
1: no adwane
0: na po
1: de nikase
0: ade nikase
1: atiamu se enye wo boni
0: bi
1: na ye nyina
0: ewa ha
1: ha na emi ya no ana masa me na won ah abu ne bi wose no ha o twa hwan
2: si won su bio eh akwa no ene ne ye no de bi akwa ene ne ye no
0: wan ti ase o
1: eh
0: abu ne bi so da so ye president
1: eh ane bi ani na da o se me me kan
0: samai
1: me
0: o twa ni eh ana me ka so no
1: me se che chi won ne bi ani
0: fra da bra
1: do wat wo
0: o ka ba bra on ke si
1: ko no
0: e puno bi o jime nyare o ye ye lu de bi o mi ti o ye de
1: o da su de
0: o ye de o ye de wo
1: bo da su dem
0: o is busy na
1: o se na fia se hwe fo no e firi ni nem enyane
0: e di na nyame so mo aho
1: na o hunu se
0: nyame bi e pon class
1: o se bi na bi e
0: no
1: Otwe ne nkrante
0: se anka
1: ori bebi ni ho
0: bedi ni ho
1: ofrise
0: osusu se
1: na diafo ne
0: da puno bia hunyane na ho masale wonko na puno bia onyane wotwa de
1: ye se mi ntan ho
0: kire me puno bia bra
1: hey
0: adi me so se sana abra bo mane ntume ware no asane wu mo da so ye su dewu o da so ye su de me o mo ni na de so be kwa kwa ware o tye me nyame abetwe ne fim e bie o si nya ya wa ye ko e obi nya
1: ya po de nikese
0: na po de nikese
1: ye mu se
0: tye mu se
1: enye wo boni
0: bi
1: na ye nyina
0: e wa ye da so wa ha
1: obi an koye
0: princess ni na po ne bie ho da ho mu o ye de
1: wa ka
0: wa ye wo nya ye su jeni de o hu ni wo se wo tbe ware po ne bie wo de mi ye boni mi de wo hu se david sitri ko ekọ nọ nọdọ nọ
1: he
0: me se ekọ ọda sọ nọdọ nọ
1: da bebi ha nọ
0: me ọzọfo
1: bebi ha nọ
0: ọzọfo me se ya wọn kọ fọ bebi ya me ya sane wọn ẹsọ mọ da sọ da kọ sọ ya sane wọn sisa nọ yan ẹnkọ sọ bi nọ dem ma na ware o ọmọ na ho ma de wọn fa de destiny cry ya me breaki ade ma na ma me ntime ware ya breaki ẹwọ sọ ware be ma be ban di super inti be ma na be kọ
1: Abako.
0: Kai,
1: simani ni.
0: Hey, onya mi ba. Mi bia tse se se se ko tu di. O so ni ye ye wa wa.